0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Стартер! Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва!
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика и антибиотика с няма как. 7 часа и 6 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Надявам се да се събуждаме заедно и да започваме деня заедно в петък. Ето го петъчето, дойде и то. Толкова много си го искахме още от понеделник. Ето го. Пожелавам ви да бъде чудесен петък, да бъде не такъв какъвто сте очаквали, а още по-хубав. Аз започвам деня заедно с вас. С името тази сутрин го изпратихме на гости в сутрешния блок на Българската национална телевизия, където ще бъде при Симеон Иванов и Христина Христова и ще разказва за най-новата си книга «България от хубавата страна». Така че аз съм на вахта, посрещам ви и ви обещавам да се опитам да дам най-доброто от себе си, за да сте в настроение и тази сутрин. Ето сега с каква прекрасна песен продължаваме. Една от най-любимите на мен и на Симо.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и да, събота вечер на Лили Иванова. 7 часа и 11 минути е. Добро утро! Ето какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. 34 в Благоевград и Пловдив, 35 в Велико Търново и Русе, 36 градуса в Плевен, 27 за Варна и Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха БТР, Да погледна в теб, слушахме. 7 часа и 16 минути е. Добро утро. Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5. Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
2: А в днешния топ 5 ще откроим 5 знака, че отпуската ти е свършила. Номер 1.
3: Мълчиш си, от време на време от твоето бюро в офиса се чува...
2: Нещо си алергична, кашляш ли? Какво? Какво?
3: Леко скоблъчене и леко хленчене.
2: О, хленчене, ужас. На втория ден се долавя и леко пеене, като мелодията е нещо от сорта на...
3: Или... Оставаме!
2: Оставаме! Да, като хленченето се засилва до лек плач.
3: На следващия ден така? Има една бодряшка нотка и доза оптимизъм с кратки изречения като
4: ау, дойде до година пак. Да сме живи и здрави. Да дойде другата година лятото.
2: Да я доживеем. В днешчето 5-5 знака, че отпуската ти е свършила. Номер 2, ми уволнен си.
3: Защо?
2: Как защо? Защото отпуската ти е свършила, а ти още не си на работа. На това Богдана му се казва самоотлъчка.
3: Симеоне, как може да си толкова кървосърдечен? И без това нямаме хора за нищо, той уволнява. Ами ако е намерил примерно, любовта на живота си, ако е решил примерно да направи нещо импулсивно, като да кажем да отиде до Рим, да си смени пола. Абе, Симеоне, ти си страшна консерва, бе!
2: Абе, Богдана, я моля ти се, не ми давай оценки. Заради такива като мен се движи
3: цивилизацията. Номер 3!
2: От 5-те знака, че отпуската ти е свършила.
3: Ами на бодрия поздрав на колегите.
5: Добре дошъл, Симо. Как изкара?
3: Симо отговаря.
2: Аре да си дам оценка кой колко добре е дошъл и как си изкарал и да си временно са, където не ни е работата, а? Защото какво съм изкарал и как съм си изкарал си е лично моя работа. Разбрахме ли се?
3: Мале...
2: Ма какво ме питат?
3: На той отпуската му е свършила.
2: Значи то 5. 5 знака. Аре да не си говорим, аз знам какво ми е свършило и какво не ми е свършило.
3: Добре.
2: Днешното 5 знака, че отпуската ти е свършила, номер 4.
3: Обратното.
2: Така.
3: Идва в офиса и макар да изглежда доста зле, уморена, омърлушена, тя се хвърля към колегите си, не сдържа сълзите си от радост, вика: какво става? Какви са проектите? Давайте работата, почваме ли?
2: Чакай, това деца не е добре, защо така?
3: Еми... Защото Симеона е била на почивка с децата и с мъжа си.
2: А.
3: Тя има 3 деца, плюс мъжа си 4 деца.
6: Yeah!
3: И как си с 4 деца? За 10 дни на морето! Където всяко едно от тези 4 деца е в различен период. Едно е гладно, друго е жадно, продрискано. Защото ти даш лените вируси. Ужас! И не ме мислява смешно, вече не знам смешно ли ми е, тъжно ли ми е. То ме избива в смях.
2: Ужас.
3: Даже не трябва да й дадем премия и отпуска.
2: И нали сега се връща от отпуска? Каква отпуска?
3: Отпуска от отпуската, Симеоне. Та жена има нужда от отпуска от отпуската.
2: Добре, ще й дадеме. В днешното 5. 5 знака, че отпуската ти е свършила. Номер 5. До заплата не излизаш с колегите на обяд. Не си купуваш кафе, носиш си от вкъщи някакво кафе. Внимаваш дали някой пуши. И, защото ти си така наблюдателен.
3: Да.
2: И ако малко ни е нещо по-невнимателен, примерно телефона му звънне, се разтакова, ти скачаш и взимаш цигарата и му я допушваш.
3: О, майчице.
2: Е, майчице, нямаш гладни
3: пари
2: години. Нямаш пари. Парите не ги падат по улиците. От дърветата ли там.
3: Ти си след отпуска.
2: Освен това, понеже времето е много горещо, ти си довел семейството малко в офиса, да видят как работи баща им, как се изкарват пари да видят, а иначе да използват климатика в офиса.
3: И ако на някой му остане малко от обяда.
2: Да.
3: И детето
2: на децата, на децата никой няма да ги върне. Аз съм ги инструктирал. Отивате
3: как
2: и казвате...
3: Как да гледат, не да гледат тъжно, докато някой папка.
2: Да.
7: Като видиш някой да папка, иди и го гледа и в устичката тате.
2: Нямам нужда да им обяснявам. Те така си и гледат в последове. Нали, след отпуска, да така всичко е наред. В днешния топ 5, 5 знака, че отпуската ти е свършила.
3: Ужас.
1: Топ 5.

0: БГ Радио, само българска музика, Дара и Банга Ранга. 7:23 е. Добре сте се събудили. Ако сте достатъчно разсънени, аз се надявам, че вече сте. Така подсещам ви да намерите време днес да влезете в Facebook страницата на Стартер, защото там се случва чудесната ни игра с приятелите от ДМ. Отправната точка е предстоящата нова учебна година, която събира цялото вълнение на родители и деца, особено на тези, които ще изпращат първолаци. Представям си какво ще бъде в техните домове другата седмица във вторник. Истинско вълнение. Така че включете се в играта, отговорете на въпроса, който ви оставяме всяка сутрин, още веднъж казвам, на Facebook страницата на Стартер. И наградата очаква някой от вас термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета. Победителят от вчерашния ден е Вероника Млечникова. Честито, Вероника! Продължавайте смело, участвайте, за да можете да спечелите чудесната награда.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Хей! Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бут хит. Щубрица 1 кг, сега за 8,99 евро. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Айралния фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пъсти, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.

0: Киберсвят.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
9: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
10: Тази есен Fibran гостува в складовете на Топливо.
9: Ела и се запознай с Fibran XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Fibran.
10: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
9: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
10: А продуктите на Fibran ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
9: Fibran и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Времето с БГ Радио.
16: Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. 34 в Благоевград и Пловдив, 35 в Велико Търново и Русе, 36 градуса в Плевен, 27 за Варна и Бургас.
17: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, люлякови нощи на Тоника, 7 часа и 34 минути е Добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, велика песен по първи петли, Васил Найденов. 7 часа и 42 минути е. Добро утро!
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Ето какво се случва и по пътищата на страната. На автомагистрала Тракия днес бъдете внимателни между 33 и 39 км в посока Бургас, както и между 55 и 60 км посока София, където има ограничение за скоростта. Движението в участъка от 208 км до 229 в посока София също се осъществява с повишено внимание. На автомагистрала Хемус движението в първите 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна също се ограничава до 100 км във връзка с извършване на превантивно поддържане на участъка. Бъдете внимателни!
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище. А ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден. Растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
4: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е, но без косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
9: Коседом. Сбъдва мечти.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
13: Ей, бабо, айде back to school!
14: Дай на български, бе, бабе!
13: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целият септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
17: А, класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, минало и Мария Илиева. 7 часа и 52 минути е добро утро в петък. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР. Овен, стига да искате, можете да преодолеете проблемите, които ви засипват днес. Бъдете търпеливи. Телец, днес роднините ще се отзоват на вашите нужди и с готовност ще ви подкрепят. Близнаци, заложете на индивидуалните начинания и днес можете да разчитате на впечатляващи успехи. Рак, днес звездите дават зелена светлина и обричат на успех всичко, с което се захванете. Лъв, днес работата ви в екип може да ограничи възможността ви за бързи и находчиви действия. Дева, нервите ви ще бъдат подложени на изпитания от ваш близък и като че ли най-доброто решение е да не взимате при сърце проблемите му и да го оставите сам да поема отговорност.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР. Везни, днес попадате на възможност, която наистина не е за изпускане. Скорпион, много хитро ще успеете да се измъкнете от досадните задължения днес. Това ми харесва. Стрелец, опитвате се да привлечете някого на своя страна, но това няма да се окаже нужно. Той сам ще ви потърси съвсем скоро. Козирог, днес се опитайте да бъдете максимално полезни за околните. Водолей, днес ще подобрите отношенията си с любимия човек. Риби, днес имате самочувствието и се справяте с всички задачи.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото на Михаела Маринова Ехо. Вече е време за новините в 8, а след това пък ще си припомним и най-интересното от изминалата седмица в 5 въпроса с нашите гости.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днешното заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарния контрол, който започва в 9 часа. Решението беше взето вчера, след като седмичната законодателна програма беше изчерпана. Най-много въпроси, 11, са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В парламентарния контрол се предвижда да участват още министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев. Заседанието ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси към министри. 8 партии и 13 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Това съобщават от комисията. Инициативните комитети могат да се регистрират до 14 септември, а регистрацията на кандидатите трябва да приключи до 22 септември. Продължава разследването след тежка катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници. Товарният автомобил е преминал през релсите при включена звукова и светлина сигнализация. В този момент влакът го е ударил. Ремаркето изхвърчало в страни. При инцидента няма пострадали, но има нанесени сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влака, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на август. От днес до 15 септември включително се въвежда временна организация на движението по булевард Владимир Вазов в София, съобщават от Столична община. Затваря се южното платно между улица Поп Груйо и улица Станислав Доспевски. Движението ще се извършва двупосочно по северното платно. Променя се режима на няколко светофарни уредби в района. Маршрутите на тролейбуси 1 и 3 се скъсяват до спирка пътностроителна техника. В същото време се възстановяват постоянни маршрути на автобусни линии 112, 188, 78, 119 и 120. Отделна организация на движението в София остава в сила до 22 септември заради Европейското първенство по футбол. Нови руски въздушни удари раниха двама души и предизвикаха пожар в 9-етажна жилищна сграда в украинската столица Киев тази нощ. Това съобщават градските власти. Те призоваха хората да потърсят убежище заради сигнал за дронове. В същото време при мащабна атака срещу Павловград са загинали най-малко 7 души, а десетки са ранени. Канада и Украина финализираха споразумение за доставка на прехлащачи за украинската противовъздушна отбрана на стойност 350 милиона долара. Това съобщи канадския премиер Марк Карни. По думите му, новия пакет трябва да подпомогне защитата на населението, инфраструктурата и въздушното пространство на Украина.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Нети току-що с Луната спи. 8 часа и 6 минути. Добро утро!
1: 5 въпроса в стартер.
2: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.
0: Петък си припомняме по традиция най-интересното, което се е случило в 5 въпроса с нашите гости от седмицата. Йоана Буковска беше заедно с нас. Нека си припомним какво си говорихме с нея.
3: Йоана Буковска отговаря на 5 въпроса. Какво означава да живеем добре?
4: Да си в мир с себе си и да си щастлив от всеки нов ден.
3: От кого зависи да живеем добре?
4: От теб сами, от никой друг. Нищо не ти е дадено наготово. Зависи ти какво ще видиш, какво си готов да дадеш, без да чакаш отплата, защото никой не ти е длъжен. Всеки ден трябва да се празнува.
3: Добре, като е толкова просто, защо около нас е пълно с хора, които си губят времето, живота и мотива в глупости?
4: Защото слушат други хора, а не себе си. Всичко е това. Всичко е в тебе. Трябва да си довериш и да откриеш твоите хора, които ти вярват без да искат да те променят и да ти казват колко си грешен, как не се прави така. Живота е това, което ти решиш, което ти решиш да виждаш в него. И може да виждаш лошото, може да видиш хубавото. Зависи как ще се събудиш днес и какво ще решиш да правиш. Всяко нещо започва само с събуждането ти днес. Не утре, не другия месец, не другата година.
5: И с избора, който правиш.
4: Днес ще виждам само хубавото. Другото не ме интересува.
3: Хубаво ли е да ни е лесно?
4: Хубаво е за малко. И да го оценяваш, че е лесно. Защото веднага след това има голям шамар.
5: Обикновено се редуват нещата.
4: И всичко няма точка на покой. Всичко е цикъл, всичко, както казват мъдрите хора, и това ще мине, трябва да го помниш. Но ако си дадеш сметка, че е хубаво и лесно, в момента трябва да му се насладиш до край. А не да го прецакваш това леле-леле. Аз какво имам да правя леле-леле, как не съм си свършила онова. Леле-леле, утре какво ме чака и то отиде.
5: Да, точно така.
4: Нали?
3: Йоана Буковска е на гости в сутрешното шоу Стартер. Казват, че след две деца вече няма значение бройката. 4, 5, 6, няма никакво значение. Ти как виждаш себе си с още две деца?
4: Мисля, че ми мина времето да мога да понеса още едно майчинство с две деца, защото съня и без това не ми стига, а всъщност най-големият проблем с детето е безсънието, като са две, това е по две. Една моя много добра приятелка, се си виках, майде бе, няма ли второ да направиш? Тя вика, не, още не съм се наспала. Той беше вече на 7-8, значи представи си. Това изисква огромна енергия. Майчинството не случайно в някои страни се признава за професия. И абсолютно натоварено работно време, отговорно при това 24-7, нали? Ние някакси това го смятаме, че между другото става, а всъщност не. Тя, как да кажа, творческата, майчината и да, може би и сексуалната енергия са един и същи източник. Ти решаваш в какво и кога да ги вложиш, но той не е неизчерпан. Той не е неизчерпаем този източник и едно и също нещо. Значи от един кладенец като гребеш, трябва да внимаваш с коя кофа какво поливаш, то той свършва в един момент, нали? Да. Трябва да му даваш време да се пълни, искам да кажа.
5: Да.
0: Йоана Буковска на гости в 5 въпроса. Само след малко ще си припомним какво ни казаха режисьора Крис Шарков и Венци Венц.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и прекрасната златна песен на Кирил Маричков «Клетва». 8 часа и 13 минути е. Добро утро!
1: Пет въпроса в стартер.
0: Продължаваме с най-интересните от нашите гости през изминалата седмица в пет въпроса. Крис Шарков, режисьорът Крис Шарков, беше заедно с нас. Говорихме си за предстоящата премиера на новия театрален спектакъл «Интер Алия». Той разказа подробно за всичко, което предстои да се случи. Говорихме си и други неща, разбира се, в пет въпроса. Нека да си припомним.
2: Режисьора Крис Шарков отговаря на пет въпроса. Харесват ли ти съвременните процеси във футбола? Много участници в големи форуми, по-слаби резултати на България, по-слаби резултати на големи футболни сили, Германия в последните години, Италия.
3: Харесват ми частично. Аз много харесвам, примерно, да гледам британската лига. Следи много български футбол. Не съм критичен спрямо футбола. Винаги го използвам за релакс и за почивка.
2: Българския футбол, като гледаш, то наистина е за релакс и почивка. Да. По-бавен.
3: Точно така, можеш да поспиш, после да не си изпуснал нещо.
2: Нищо не си изпуснал.
3: Да, понякога път нещо се позбиват и така нататък. Да. Така че, да, българския футбол, гледам го, следа го.
2: Крис Шарков е на гости в сутрешното шоу «Стартер». Кой е устойчивия начин да увеличим раждаемостта? Какви стимули работят, какви стимули не работят?
4: Много ключов въпрос.
2: Е, за нас то е ясно, какво е, но...
3: Е, любовта, кой да е?
2: Любовта.
3: Защо трябва да...
2: Ми гледай, има любов, да, ма няма деца.
3: А защо? И аз това се чудя. Да. Да. Бях на всеки две години хода в Венеция на Биеналето за изкуства.
4: Аз много обичам да гледам.
3: Много обичам да гледам. И имаше японския павилион, беше посветен точно на демографската криза в света. Да. И там на всеки, нали, който влезе в японския павилион, даваха по ни кукли бебета, да им сменят памперси и така нататък. И това беше някакси на Япония жеста към Биеналето, визуалното. Тоест концепцията им беше хора, правете деца и така нататък. Това е явно проблем, който вълнува много хора. Аз също планирам един театрален проект на тая тема, който ми предстои, но не мога да отговоря точно на този въпрос. Ще търсим отговор.
2: Крис Шарков е на гости в сутрешното шоу «Стартер». Хубава черта ли е индивидуализма?
3: За мен, да. Разбира се, той не трябва да е егоизъм. Силният индивид винаги помага на другите и работи за другите. И понеже аз съм режисьор, нали, то някакси...
2: При тебе е задължително.
3: Така са ме учили, нали, че всъщност това е индивидуалистична професия. Аз някакси си го спазвам това нещо. Въпреки това, индивидуализма е нищо, ако ти не успяваш да създадеш екип и не успяваш да балансираш. Така че и да, и не.
2: И къде е границата на индивидуализма като...
4: И златната среда. Ами, да. Винаги златната среда.
3: Въпрос на усет. Въпрос на усет. Да, липсват, по принцип, липсват... Мен ми липсват хора с по-индивидуално мислене, гледна точка, позиция, която е различна от така общия мейнстрим. И аз харесвам такива хора, които и артисти, и такива, които си уникални, които имат нещо специфично тяхно. Така че аз уважавам това нещо. Винаги някакси гледам да го...
2: Пробивите са от индивидуалисти.
3: Да, обичам пробиви.
2: Това е ясно. Но аз те па са и сам по себе си много рядко.
3: Точно се случват. Именно, може би, точно за това. Да. Те балансират нещо, но аз обичам такъв тип и артисти и музика, които са малко по-специфични като...
2: Да.
3: Така че аз съм фен на индивидуализма.
0: Крис Шарков на гости в пет въпроса. Венци Венц също беше заедно с нас, за да представи в «Стартер» най-новите си песни. Говорихме си и други неща. Ето, чуйте.
2: Венци Венц отговаря на пет въпроса. Сега, откровено, ако беше жена, кой мъж щеше да избереш? Този с комбито или този с купето?
5: Много тега въпрос. То с комбито или то с купето? То с комбито си ура по-семейно ориентиран. Така
4: надежден.
5: Че, да, така че по-скоро, да. Въпреки че никога не съм бил този с комбито.
2: След това питам.
5: Да, то
2: комбито
5: с комбито.
2: Е една прагматична кола, човек не би се обърнал
4: така,
2: след нея.
4: Ако беше жена, той ще да избере,
2: да избере
4: с
2: мъжа с комбито.
5: Да, демек, ако бях жена, нямаше да избера мен.
2: Да, нямаше да избера себе си.
5: Знаеш, поне знаеш къде са подводните камъни. Да. Ако си спомням предишния живот и следващата реинкарнация да се пръкна жена, тогава ще е добре да помня.
2: Познавам себе си и не, мерси.
5: Да.
2: Венци Венце в пет въпроса. Какво означава добре свършена работа?
5: Добре свършената работа е тази, която правиш оптимално бързо, оптимално качествено и стигне до оптимално много резултати. Мисля, че това е добре свършената работа.
6: Венци Венцев, пет въпроса. На къде ще тръгнеш, ако те стегне шапката? Имаш ли конкретно място? Имаш ли, не вярваш ли в тия неща, че трябва да просто да някъде да тръгнеш да се проветри главата?
5: Не вярвам, че трябва да се тръгва. Около 4 години не съм почивал. От 2021 до буквално тази 2025-та. 2026-та реших да променя това нещо. И цяло лято почивах.
4: Много добре.
5: Буквално децата бяха или съм с едното на море, или съм с двете на море, или съм някъде другаде по планините с цялото семейство, или сме в друга държава още зимата, така че тази година се разцепих да пътувам, защото ме стегна шапката.
4: Супер.
6: Венци Венцев, пет въпроса. Какво ще пише в книгата на твоя живот?
5: Ще започнем с... Да. Мислите, които избираме да мислим, са инструментите, върху които рисуваме върху платното на живота си. От Луис Хей, любимата фраза на Венци Венс през целия му живот. Ever, ever. Това ще бъде първата страница. Но там нататък мисля, че който пише книгата ще трябва да го измисли. Винаги съм си мечтал да имам книга, но още
6: може
5: нямам
6: тези...
5: Може
6: някой друг да напише книга за твоя живот?
5: Може, ама трябва малко повече постижения да направя, за да има смисъл.
4: То да,
5: да
4: не
5: по...
4: може, може.
5: Да е по-красив.
6: Но може би да.
5: Въпреки че сега като се обърна назад, въпреки нескромните ми 38 години вече, все едно съм живял три живота и съм бил трима отделни човек. Един наистина много чист, много добър, искрен младеж, юноша, после един не толкова добър и пробивен, как ме наричаха, опортюнист. След това един малко по-смирен...
6: Балансиран.
5: Почти балансиран баща и така ще бъдат и с интересни глави. Не знам обаче коя от коя и кой образ е най-правилният. Мисля, че в четвъртият сезон на живота ми ще разбера най-добре кой е най-правилният Венци Венц, за да си избера него.
0: Венци Венц на гости в пет въпроса.

0: БГ Радио, само българска музика след радио на сигнал. 8 часа и 24 минути е. Добро утро от Стартер. Нека да видим какво се случва пък по пътищата на по-големите градове в момента.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София до края на годината. Припомняме, че има забрана за влизане на пътни превозни средства по улица Гео Милев в участъците от булевард Ситняково до улица 22 септември, от улица Благородна до улица Николай Коперник и от улица Циклама до улица Слатинска. До началото на следващата година пък е забранено влизането на превозни средства в локалното платно на булевард Цариградско шосе между Димитър Мулов и улица Йерусалим. В Пловдив до неделя във връзка с ремонтни дейности по улица Доктор Геме Димитров е спряно движението в участъка между улиците Цар Асен I и Авксентий Велешки. Във Варна все още остават затворени части от улиците Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница и Димитър Пешев. В Бургас до 21 септември ще бъде затворено за движение улица Оборище в участъка от улица Войнишка до улица Петко Каравелов. До 5 октомври пък е затворена улица Бриз в участъка от кръстовището с улица Перуника до кръстовището с улица Тракийска низина. Причината е продължаващата реконструкция и изграждане на ВИК мрежа в квартал Крайморие. Шофирайте внимателно!
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
5: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
6: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
11: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на Sport Vision.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

0: Киберсвят. Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Времето с БГ Радио.
4: Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, 34 в Благоевград и Пловдив, 35 в Велико Търново и Русе, 36 градуса в Плевен, 27 за Варна и Бургас.
3: БГ Радио. Само българска музика.

века. Разбудила е тя човешкото в човека.

0: БГ Радио, само българска музика и усмивката на трамвай номер 5. 8 часа и 34 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета.
1: Мини дебат. Стартер. Цени, на които може да разчиташ.
2: Дем, трайно изгодно.
0: И така, на територията на мини дебата сме и тази сутрин. Ето каква е темата, слушайте внимателно. Кое избираш? Да живееш бързо или да живееш бавно? Помислете добре какво ви се иска най-много и как подреждате дните си, как се случват нещата. Аз, разбира се, ще ви кажа какво мисля, преди да започнем да спорим или пък да се съгласяваме един с друг, както идея да търсим истината. Кое избираш, да живееш бързо или да живееш бавно? Истината е, че има теми в мини-дебата, за които споря с самата себе си, докато изграждам защитата на тезата и докато си мисля какво точно да кажа, за да бъда по-убедителна. Но има и такива, в които съм толкова убедена, че чак в един момент си казвам, добре, има ли смисъл от спора? Ето тук имаме точно такава тема. Защото аз 100% избирам да живея бавно и го правя абсолютно убедено. Бавното живеене означава преди всичко

0: едновременно, просто философията ти на живеене е друга. Да живееш с пълна наслада и благодарност за всеки ден, за всеки един ден, който започва за обичане. Така го виждам аз и така си го мисля. Какво ще кажете вие? Разбира се, ми е много важно дали ще бъде в Facebook страницата на Стартер, където пишете, или пък на нашия телефон 02-951-5535. Очаквам ви с нетърпение да ви чуя и тази сутрин. През това време поглеждам към това, което сте написали във Facebook. Виктория пише: добро утро! Не винаги ми се получава, но избирам да живея бавно, защото колкото по-бавно живея, толкова по-бързо стигам до там, където душата ми желае. Бавният живот ми носи дълбочина, здраве, дава смисъл на всеки миг и превръща обикновеното в красиво. Искам да живея бавно, но постоянно. Ако искаш да живееш дълго, живей бавно, казва китайска мъдрост. Много хубаво написано, Вики, благодаря ти. Силвето пише: бързах достатъчно, сега избирам да живея бавно, с наслада от всяко вдишване. Звучи страхотно. Милена: мразя прибързаните неща, обичам да обмисля всичко и тогава да действам, т.е. и тя избира бавното живеене. Милена Мичева: бавно, бавно и славно, добро утро. Така вижда тя нещата. Стевка пък пише: да живея бавно, но не става. Ваня: много ми се иска да живея бавно, но няма как, всичко ми е на педал. Прекрасен петък. Какво мислите вие? Още веднъж питам и казвам телефона 02-951-5535. Давам ви възможност да се включите и да кажете какво мислите, докато се чудите и докато решавате какво и как да кажете. Пускаме една песен, в която се пее, че ти не можеш да ме спреш.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: 15 септември е близо. Става ли ти спортния екип от миналата година? До първия учебен ден остават 4 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти в чужбина. Wow!

0: преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
5: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Sephora.
7: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
6: Sephora.
8: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Decathlon.
9: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бий, твоето парти.
12: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
13: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
14: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час. Всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Пак е мокро, нали?
2: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
17: Смартфон Вселена представя.
18: Пак се започва.
19: Нов телефон?
18: Или нов смарт часовник?
17: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
20: Часа и 48 минути е добро утро, това е стартер.
10: Мини дебат, стартер.
20: Темата на мини дебата тази сутрин Кое избираш, да живееш бързо или да живееш бавно? Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Очаквам да се включите и да кажете какво мислите по въпроса. Гледам, разбира се, и това, което сте написали във Фейсбук, защото там сте винаги много активни и ми е много важно да разбера какво ще кажете. Ето, Елка Славова пише: бавното живеене е в нашето усещане, в дълбокия дъх, преди да се впуснеш в следващия екшън, в мига, когато целуваш и целия свят спира, в минутите, когато си сам на брега и гледаш морето, когато легнеш на земята в гората да погледаш върховете на дърветата, когато спреш да помиришеш цвете, когато прегърнеш дете или погалиш животно. Звучи толкова мило и толкова вярно. Да чуем сега и телефона. БГ Радио, здравейте!
19: Ало!
20: Добро утро!
19: Добро утро, Богдана. Боби от Пловдив звъни.
20: Здрасти, Боби. Какво ще кажеш?
19: Ами, какво да кажа? Казвам, че може би не е точно въпрос на избор на човек дали да живее бързо или бавно. Според различните възрасти човек променя скоростта, така да се каже.
20: Без това е вярно.
19: Чисто обективно живота налага сам своето темпо на човека. Аз лично от висотата на моите години, 58 години, бих избрал да живея бавно. Но не бих казал за онзи Борислав, който е бил на 20 или на 25 години.
20: Борислав на 20 бързаше ли?
19: Толкова много бързах, че се спъвах много пъти, падах. Но в крайна сметка, като се обърна назад, ми се струва, не ми се струва, знам, че това е било необходимо, това е било задължително за мен, за да мога да бъда такъв, какъвто съм в момента.
20: Да, много вярно и много мъдро,
19: така,
20: Боби.
19: Така пораснах с много белези, с много рани и корички по раните, които понякога пак се разкръвяваха. Но в крайна сметка, щом съм оцелял до тук, след като имам прекрасно семейство и съм жив, не толкова здрав вече, но жив, значи се е заслужавало.
20: Еми, сега се наслаждавай на бавното живеене. Благодаря ти, че звънна. Пожелавам ти прекрасен ден.
19: Благодаря. До чуване.
20: До чуване. 02-951-5535. Кажете какво мислите вие по тази тема. Не за и против, кое избираш, да живееш бързо или да живееш бавно. Маричето е написала: живея поне 26 часа за 24. Бих искала да забавя, направо да спра, да гледам в една точка, да не мисля за нищо, да се рея в безвремието, да дишам и да благодаря. Спорен ден, стартери. БГ Радио, здравейте, пак към телефона.
21: Здравей, здравей, Богдана.
20: Здравейте.
21: Мария съм, Богдана.
20: Как си, Мариче, тази сутрин?
21: Благодаря, добре съм и се радвам за този въпрос, защото аз от отдавна си мисля колко съм спокойна и сега в момента чета една книга точно за осъзнатото, за емоциите, за чувствата, за психиката. Сега, аз израснах и пораснах между по-големи хора от мен. И моите учители и ръководители винаги ми казаха: Мария, наблюдавай, анализирай. Рано се научих какво значи да анализираш. Какво значи да системно да наблюдаваш и да гледаш и да подреждаш.
20: А това е толкова важно.
21: Точно така. И да ти кажа, когато станах учителка и се прибирах, училището ми е на 200 метра. Тези 200 метра аз ги изминавах, като мислех: днес, защо не стана така? Защо не се получи това, което трябваше? Прибирах се вкъщи и до вечерта си правих една схема. Утре трябва да стане така и така, за да всичко да бъде благополучно. Това значи, че въпреки, че съм емоционална, бавно действах, анализирах, гледах и наблюдавах.
20: Ами, браво на теб, така се прави.
21: Спокойна.
20: Значи още от съвсем млада си възпитала, да, това да живееш бавно. Наслаждавай се на всеки миг.
21: Точно,
20: и ще се радвам да се чуем отново и да се срещнем в ефира. Благодаря ти.
21: Чудесно.
20: Прекрасен ден.
21: Хубав ден, мила.
20: 02-951-5535. Можете да кажете какво мислите. Радослав Колев пише: добър ден, пише ви бързия Радо. Да кажа, писна ми всичко да се случва толкова бързо, спрете земята, искам да сляза. Обединявайки всичките ви написани мнения в Фейсбук и това, което чувам по телефона, говори еднозначно, че темата много клони към това да живееш бавно. Защото наистина там е насладата и там е благодарността от това, че можеш да преживяваш, че можеш да обичаш, че можеш да случваш това, което се върти в главата ти. Това, че си жив, това е най-важното. Пожелавам го на всеки един от вас и ви благодаря, че сме заедно и тази сутрин.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днешното заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарния контрол, който започва в 9 часа. Решението беше взето вчера, след като седмичната законодателна програма беше изчерпана. Най-много въпроси, 11, са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В парламентарния контрол се предвижда да участват още министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев. Заседанието ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси към министри. Движението на влаковете в участъка Враца Бели извор вече е възстановено след вчерашния сблъсък между тежкотоварен камион и пътнически влак на охраняем железопътен прелез. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети. От Националната компания Железопътна инфраструктура заявиха пред БНТ, че сигнализацията на прелеза е била изправна и е подавала светлинен и звуков сигнал. Според компанията причината за катастрофата е нарушение от страна на водача на камиона. Общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Един човек е пострадал. С материални щети са били 23 пожара, сред тях 7 в жилищни сгради, 8 в превозни средства и 1 в горски масив. Пожарникарите са извършили 33 спасителни и помощни операции. Днес се навършва 25 години от атентатите на 11 септември 2001, най-смъртоносната терористична атака на американска територия. При отвличането на 4 пътнически самолета и атаките с тях в Нью-Йорк и Вашингтон загинаха близо 3000 души. НАТО ще отбележи днес 25-та годишнина от терористичните атаки срещу Съединените щати и на възпоменателна церемония в централата в Брюксел ще бъдат спуснати знамената и ще има минута мълчание в 15 часа и 46 минути българско време, часа на първия удар по Световния търговски център. След атаките НАТО за първи и единствен път в историята си задейства член 5 на колективната отбрана. В изявление с нощи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече атентатите от 11 септември събитието с най-големи последици за началото на века, които възродиха значението на съюзите и колективната сигурност. В моменти на опасност нашите съюзи са от значение, нашето единство от значение и ценностите, които избираме да защитаваме са от значение, заяви Урсула фон дер Лайен. От днес до 15 септември включително се въвежда временна организация на движението по булевард Владимир Вазов в София, съобщават от Столична община. Затваря се южното платно между улица Поп Груйо и улица Станислав Доспевски. Движението ще се извършва двупосочно по северното платно. Променя се режима на няколко светофарни уредби в района. Маршрутите на тролейбуси 1 и 3 се скъсяват до спирка пътностроителна техника.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Само още един час.
4: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика, Лили Иванова и за тебе бях. 9 часа и 12 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Използвам възможността да ви подсетя още веднъж за прекрасната ни игра с DM, която се случва на Facebook страницата на Стартер. Всяка сутрин до 15 септември, във всеки един делничен ден, ние оставяме въпрос и очакваме вашите отговори. Въпросът е по-скоро провокация. Разчитаме на това да се включите, за да може един от вас всеки ден да печели чудесната награда термочан с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета. Цялата игра е вдъхновена от началото на новата учебна година, от вълненията и емоциите, които се провождат тези дни. Затова включете се, участвайте и да, разбира се, вълнувайте се за това, което ни предстои съвсем скоро, 15 септември.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: жена. БГ Радио, само българска музика. Пламенна жена слушахме току-що на Роби. 9 часа и 24 минути е. Добро утро от старта.
1: БГ Радио, само българска музика. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
2: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
8: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
10: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
13: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
12: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
13: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
12: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
13: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
14: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
15: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио – звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и голяма работа. Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: А в днешния топ 5 ще открием 5 знака, че отпуската ти е свършила. Номер 1.
3: Мълчиш си от време на време, от твоето бюро в офиса се чува.
2: Нещо си алергична, кашеш ли? Какво? Какво?
3: Леко скоблъчене и леко хленчене.
2: О, хленчене, ужас. На втория ден се долавя и леко пеене, като мелодията е нещо от сорта на...
3: Или... Оставаме!
2: Да, като хленченето се засилва до лек плач.
3: На следващия ден
2: така?
3: Има една бодряшка нотка и доза оптимизъм с кратки изречения, като
4: дойде до година пак. Да сме живи и здрави. Да дойде другата година лятото.
1: Да я доживеем.
3: Да.
2: В днешното 5-5 знака, че отпуската ти е свършила. Номер 2, ми уволнен си.
3: Защо?
2: Как защо? Защото отпуската ти е свършила, а ти още не си на работа. На това Богдана му се казва самоотлъчка.
3: Симеоне, как може да си толкова кървосърдечен? И без това нямаме хора за нищо, то уволнява. Ами ако е намерил примерно, любовта на живота си, ако е решил примерно да направи нещо импулсивно, като да кажем, да отиде до Рим, да си смени пола. Абе, Симеоне, ти си страшна консерва, бе!
2: Абе, Богдана, я моля ти се, не ми давай оценки. Заради такива като мен се движи
3: цивилизацията. Номер 3!
2: От 5-те знака, че отпуската ти е свършила.
3: Ами на бодрия поздрав на колегите, добре дошъл Симо, как изкара, Симо отговаря.
2: Аре да си даме оценка кой колко добре е дошъл и как си изкарал и да не си време носа, където не ни е работата, а? Чото какво съм изкарал и как съм си изкарал си е лично моя работа, разбрахме ли се?
3: Мале...
2: Ма какво ме питат?
3: На той отпуската му е свършила.
2: Вече то 5. 5 знака. Аре да не си говорим, аз знам какво ми е свършило и какво не ми е свършило.
3: Добре.
2: Днешното 5. 5 знака, че отпуска да ти е свършила, номер 4.
3: Обратното.
2: Така.
3: Идва в офиса и макар да изглежда доста зле, уморена, омърлушена, тя се хвърля към колегите си, не сдържа сълзите си от радост, вика. Какво става? Какви са проекти?

0: лактите! Давайте работата! Почваме ли? Почваме ли?
1: Чакай, това деца не е добре. Защо така?
2: Еми, защото Симеона е била на почивка с децата и с мъжа си.
1: А.
2: Тя има 3 деца, плюс мъжа си 4 деца. И как си с 4 деца? За 10 дни на морето! Където всяко едно от тези 4 деца е в различен период. Едно е гладно, друго е жадно, продрискано. Защото ти даш лените вируси. Ужас! Не, не ме мислява смешно, вече не знам смешно ли ми е, тъжно ли ми е. То ме избива в смях.
1: Ужас.
2: Тъжна трябва да й дадем премия и отпуска.
1: И нали сега се връща от отпуска? Каква отпуска?
2: Отпуска от отпуската, Симеоне. Та жена има нужда от отпуска от отпуската.
1: Добре, ще й дадем. В днешното 5. 5 знака, че отпуската ти е свършила. Номер 5. До заплата. Не излизаш с колегите на обяд. Не си купуваш кафе, носиш си от вкъщи някакво кафенце. Внимаваш дали някой пуши. И, защото ти си така наблюдателен.
2: Да.
1: И ако малко ни е нещо по-невнимателен, примерно телефона му звънне, да, нещо, да, се разтакова, ти скачаш и взимаш цигарата и му я допушваш.
2: О, майчице.
1: Е, майчице,
2: нямаш
1: гладни
2: пари
1: години.
2: За цигари.
1: Нямаш пари. Парите не ги падат по улиците. От дърветата ли там?
2: Ти си след отпуска.
1: Ти си след отпуска. Освен това, понеже времето е много горещо,
2: да,
1: ти си довел семейството малко в офиса, да видят как работи баща им, как си изкарват пари да видят, а иначе да използват климатика в офиса.
2: И ако на някой му остане малко от обяда.
1: Да.
2: И детето
1: на децата, на децата никой няма да ги върне. Аз съм ги инструктирал. Отивате
2: как
1: и казвате...
2: Как да гледат, не да гледат тъжно, да, докато някой папка.
1: Да.
3: Като видиш някой да папка, иди и го гледай в устичката, тате.
1: Нямам нужда да им обяснявам. Те така си и гледат в последно, нали, след отпуска, да, така всичко е наред. В днешния топ 5, 5 знака, че отпуската ти е свършила.
2: Ужас.
4: Топ 5. 15 септември е близо. Става ли ти спортния екип от миналата година? До първия учебен ден остават 4 дни.
5: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
6: Съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
7: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
8: Уау!

0: Пъдигода с Кренвир Шикен. Скен всеки ден.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Сефора.
11: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Сефора.
10: Сефора.
12: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акага. Билетите са в Eventim.bg.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
16: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
17: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
22: БГ Радио. Само българска музика.

ни мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

що не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: БГ Радио, само българска музика и Асен Кисимов, Бате Асенс, къде остана детството. 9 часа и 56 минути е, това е стартер на финала в петък. А знаете, че петъците са много специални за нас, защото завършват стих финал. Стих на финала. Тази сутрин Симо ви подарява едно прекрасно стихотворение на Петя Добаров.
1: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в стартер.
2: Петя Добарова. Доброта. Понякога съм толкова добра, че цялата изтръпвам и боли ме, и вените ми сплетени в гора ми търсят ново благородно име. Понякога съм толкова добра и скриваме в коша си чемшира на двора. Неизмислена игра ме търси и ръцете ми намира. Понякога съм светла като мед, тогава светли устни ме обичат. Понякога съм златен слънчоглед, красив като главата на момиче. Понякога съм бяла и добра. Как рядко ми се случва да съм бяла. Тогава искам сън да подаря на всеки го и своята обич цяла, да щупя на парченце от стъкло, да пръсна и добри ръце да сгрея и дала сок на нечие стъбло, да пазя своята тайна, че живея. Петя Добарова. Доброта.
1: Стих финал.
3: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 42600 са повикванията, регистрирани на телефон 112 за седмицата. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. Най-много сигнали, над 14400, са насочени към спешна медицинска помощ. Регистрирани са още 4981 сигнала за пожари и 2122 за пътни произшествия. 12000 са сигналите за престъпления против личността. Движението на влаковете в участъка Враца Бели извор вече е възстановено след вчерашния сблъсък между тежкотоварен камион и пътнически влак на охраняем железопътен прелез. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети. От Националната компания Железопътна инфраструктура заявиха пред БНТ, че сигнализацията на прелеза е била изправна и е подавала светлинен и звуков сигнал. Според компанията причината за катастрофата е нарушение от страна на водача на камиона. Общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Един човек е пострадал. С материални щети са били 23 пожара, сред тях 7 в жилищни сгради, 8 в превозни средства и 1 в горски масив. Пожарникарите са извършили 33 спасителни и помощни операции. Румъния вдигна тази нощ 2 изтребителя F-16 след засичане на група въздушни цели близо до границата с Украина, съобщава БТА. Целите са установени около 4 часа и 15 минути. Тази сутрин, малко по-късно, изпратено предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча. Тревогата е отменена в 6 часа и 30 минути. Румънското министерство на отбраната съобщи, че не е регистрирано навлизане във въздушното пространство на страната. НАТО ще отбележи днес 25-та годишнина от терористичните атаки срещу Съединените щати. На възпоменателна церемония в централата в Брюксел ще бъдат спуснати знамената и ще има минута мълчание в 15 часа и 46 минути българско време, часа на първия удар по Световния търговски център. След атаките НАТО за първи и единствен път в историята си задейства член 5 на колективната отбрана. В изявление с нощи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече атентатите от 11 септември събитието с най-големи последици за началото на века, които възродиха значението на съюзите и колективната сигурност. В моменти на опасност нашите съюзи са от значение, нашето единство е от значение и ценностите, които избираме да защитаваме, са от значение, заяви Урсула фон дер Лайен.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
8: Ведра избра за вас.
9: Бевчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
13: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
20: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
23: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
24: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: пътуваш?
1: Сам.
0: Ех,
1: сам.
0: Сам ли каза?
1: Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Sephora.
1: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
0: Sephora. Като ще е нов душ, нека да е Grohe. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Roka. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Grohe са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Дядо, обичам те!
7: Какво?
6: Казах, обичам те!
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
14: Пак е мокро, нали?
13: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Регионалната инспекция по конта среда и водите Бургас предприема административно наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас. След над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на града. На дружеството ще бъде съставен акт за нарушение на условия от комплексното разрешително, свързано с разпространението на интензивно миришещи вещества и ще бъде наложена глоба. При проверките не са установени превишения на нормите за качеството на въздуха по основните наблюдавани показатели. Граждани се събраха пред съдебната палата в Плевен с искане за справедливост и по-бързо правосъдие по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова. Днес трябва да се проведе 12-то заседание по делото. Очакваната комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза обаче все още не е представена. Защитата на обвиняемия Георги Александров отново е поискала по-лека мярка за неотклонение. До момента подобно искане е правено 3 пъти и е било отхвърляно, той остава в ареста. Бащата на Сияна, Николай Попов, призова за законови промени, които да ограничат забавянето на експертизите по съдебни дела. 333 книги от личната си колекция е дарил 17-годишния Юлиан Димитров на читалищната библиотека в благоевградското село Бараково, съобщава БНТ. Младежът е събрал повече от 350 книги, част от тях награди от конкурси и други подаръци и е решил да дари почти всички. Книгите вече са част от фонда на читалището, където по думите на секретаря му до сега са преобладавали по-стари издания. Румъния вдигна тази нощ 2 изтребителя F-16 след засичане на група въздушни цели близо до границата с Украина, съобщава БТА. Целите са установени около 4 часа и 15 минути. Тази сутрин. Малко по-късно изпратено предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча. Тревогата е отменена в 6 часа и 30 минути. Румънското министерство на отбраната съобщи, че не е регистрирано навлизане във въздушното пространство на страната. Лидерите на страните от БРИКС се събират този уикенд в Делхи за среща на върха на фона на войната в Украина и Близкия изток и напрежението между Съединените щати и Китай, съобщава Associated Press. Сред очакваните участници са руския президент, китайския лидер и иранския президент. Сред основните теми ще са войната в Украина, конфликта около Иран и опитите на страните от БРИКС да намалят зависимостта си от щатския долар чрез по-широко използване на националните си валути. Срещата е важна и за отношенията между Индия и Китай. Това ще бъде първото посещение на Си Цзинпин в Делхи от 7 години.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое. Отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Беги радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед днес на 11 септември. Началото на часа чухме «Нека бъда твоята есен» на Ваня Костова, «Сребърния та» на Георги Минчев, «Боса по слата» на Роси Кирилова и «Истина» на Милена. В края на седмицата очаквайте да научим кои са 10-те любими български песни на Вики Терзийска. Очаквайте любимите 10 в компанията на Вики тази събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 след обед. А сега се връщаме към музиката на Беги Радио в този час, следващите минути в компанията на Маги Джанаварова и Трябва да знам.
1: Беги Радио. Само българска музика.

0: 15 септември е близо. Става ли ти спортния екип от миналата година? До първия учебен ден остават 4 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
2: С медийното съдействие на BG Радио.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.

0: Da ti se be.
1: Novi uređaj di izbiraš like a Bosch i uspešno kombiniraš like a Bosch. Peralnja, furna i kutlon like a Bosch. Inovacije v tvoja dom like a Bosch. El energija pesti like a Bosch. Smart uređaj si izberi. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика чухме само за нас на Жени Лечева. Този уикенд на 12 и 13 септември София ще бъде домакин на третото издание на School Rock Fest София Рок по рок. Събитието, което превръща мечтите на младите музиканти в реалност. Освен изявите на младите таланти, ще имаме удоволствието да видим и някои от най-големите имена в българската музика. Хедлайнери в двата фестивални дни ще бъдат Конкурент и Милена с нейния бенд School Rock Fest София Рок по рок 2026. Така ни всички фенове на рок музиката, родители и млади хора да се включат към празника в Северен парк тази събота и неделя, 12 и 13 септември, София.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
3: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
8: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Ей, бабо, айде back to school.
13: Дай на български, бе, бабе.
12: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
15: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
17: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
20: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
21: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
22: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
23: А къде се продават?
21: Навсякъде в търговската мрежа
22: или онлайн на chris06.bg.
21: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
26: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
27: Ще открия нещо ново.
28: Ще бъда по-организирана.
29: Е, поне ще опитам.
30: С Сиела на училище.
31: Бъдещето започва от днес.
32: Сефора.
33: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Сефора.
32: Сефора.
34: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
15: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 5 заповеди за премахване на незаконни строежи и обекти край Циговчарк са издадени от кмета на община Ракитово на 2 септември. Това съобщи днес министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Става дума за едноетажна обслужваща сграда с сауна, джакузи и солна стая, три вилни сгради, склад за инвентар, беседка и фитнес. Министерството на регионалното развитие и благоустройство и дирекцията за национален строителен контрол ще продължат проверките, тъй като в издадените заповеди не е включена забрана за ползване на обектите, освобождаването им и прекъсването на тока и водата. Шишков посочи още, че проверки за незаконни търговски обекти се извършват и в района на граничния пункт Кулата, където според него част от тях възпрепятстват разширяването на пътя към пункта. Днешното пленарно заседание на Народното събрание е посветено изцяло на парламентарен контрол. Регионалната инспекция по конта среда и водите в Бургас предприема административно наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас. След над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на града. При проверките не са установени превишения на нормите за качеството на въздуха по основните наблюдавани показатели. Министър на отбраната Димитър Стоянов заяви по време на парламентарния контрол, че Министерството участва в редица проекти на НАТО и Европейския съюз за развитие на отбранителните способности. По думите на Стоянов, при избора на проекти се отчитат националните интереси, целите на НАТО, финансовите възможности и необходимостта да не се дублират сходни инициативи на НАТО и Европейския съюз. Министър на отбраната посочи, че България не се е включила в някои от предложените през 2025-2026 проекти на НАТО, тъй като вече участва в аналогични европейски инструменти или защото съответните способности не са необходими на страната. Като пример, той даде проект за комуникации в Арктика. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември 2001, най-смъртоносната терористична атака на американска територия. При отвличането на 4 пътнически самолета и атаките с тях в Нью-Йорк и Вашингтон загинаха близо 3000 души. НАТО ще отбележи днес 25-та годишнина от терористичните атаки срещу Съединените щати. На възпоменателна церемония в централата в Брюксел ще бъдат спуснати знамената и ще има минута мълчание в 15 часа и 46 минути българско време, часа на първия удар по Световния търговски център. След атаките НАТО за първи и единствен път в историята си задейства член 5 на колективната отбрана. В изявление с нощи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече атентатите от 11 септември събитието с най-големи последици за началото на века, които възродиха значението на съюзите и колективната сигурност. В моменти на опасност нашите съюзи са от значение, нашето единство от значение и ценностите, които избираме да защитаваме са от значение, заяви Урсула фон дер Лайен.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в началото на 12 по обед. Този уикенд ще се подготвим за предстоящата нова учебна година с най-добрите училищни песни от ефира на БГ Радио. Надежда ще ни срещне с Денислав Димчев, който ще ни сподели повече за неговия първи филм Наследникът, чиято премиера беше през седмицата. И преди да посрещнем началото на 12 по обед в ефира на БГ Радио, честитим рождения ден на Надежда, с която празнуваме. В компанията на Надото сме всеки уикенд в ефира на БГ Радио, а за екипа на БГ Радио радостта да сме всеки ден заедно. Надя, бъди здрава и избъдвай мечтите си. Време е да посрещнем началото и на този музикален час музика от чисто злато. В следващите минути ще чуем следи на Георги Христов, ах този дъжд на Мими Иванова, следобедна песничка на Богдана Карадочева и Стефан Димитров и моля се на Силвия Кацарова и Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от Чисто Злато в началото на 12 пообед. До 12 септември фестивалът Dream Fest е в Бургас, мащабна програма, за която всички събития са с ход свободен. 8 театрални представления, по един танцов и куклен спектакъл, 9 филмови заглавия, сценографска и фотографска изложба и първо издание на младежка конференция за театър и кино превръщат Бургас значителна сцена за изкуство, разговори и обмен на идеи. Бургас е в главната роля, мотото на Dream Fest, фестивалът в дните до 12 септември в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: в магазини ЦЦЦ.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
14: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
15: БГ Радио. Само българска музика.
16: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио, само българска музика чухме там на Любо Киров. Новият албум на Тино Любов е наличен във всички стриминг платформи, а видео към всяка една от 10-те песни, включени в албума, ни интригува всяка седмица до деня на концерта му в Пиротска 5 на 15 октомври в София.
1: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
9: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел-енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
11: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено-естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
15: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
16: 366.
17: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
21: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
22: Бим-бим! Бим!
23: Когато колата ти се нуждае от внимание,
0: auto.bim.bg. Магазин за автомобили.

0: твоя киберсвят.
1: Мили дами, Мен Один е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон?
5: Или нов смарт-часовник?
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
7: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Топлоснабдяването на столицата е осигурено през предстоящия зимен сезон, доколкото зависи от Министерството на енергетиката. Това заяви ресорният министър Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос относно доставките на природен газ за топлофикация София през отоплителния сезон 2026-2027 година при защита на финансовата стабилност на Булгаргаз. Общите задължения на топлофикация София към Булгаргаз и Български енергиен холдинг надхвърлят 1 милиард и 280 милиона евро, съобщи Петрова. По думите и към настоящият момент, именно тези две дружества осигуряват необходимия финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на насрещните задължения на топлофикация София. За да обезпечи доставката на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от Български енергиен холдинг, така и чрез търговски банки и кредитни линии. Тя допълни, че решението не може да бъде намерено едностранно, а е необходим ангажимент и предприемане на действия както от страна на Топлофикация София, така и на Столична община. Националният съвет на Да България взе единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Новината дойде от Народното събрание. От Продължаваме промяната атакуваха Иляна Йотова за това, че е помилвала Огнян Атанасов, известен като български ескобар през 2022 година, заради влошаващото му със здравословно състояние. Няколко месеца по-късно той отново е започнал да се занимава с продажба на наркотици. От ДБ поискаха Йотова да се мотивира. ПП дори настояха да се оттегли от президентската надпревара, ако не обясни защо го е помилвала. Продължават и коментарите около избора на членове на Висшия съдебен съвет. След като станаха публично ясни номинациите за кандидати от парламентарните формации, големият въпрос е кой кого ще подкрепи, за да се съберат необходимите 160 гласа за избор. Вчера лидера на ГЕРБ обвини ПБ и ДБ в договорки. От ДБ отговориха, че нищо, което говори Борисов, не е вярно. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Анализите са показали, че водата от зона на водовзема на Азмака съдържа над 31 микрограма на литър естествен уран при допустимия прах от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението. Снощи в Далас завърши извънредният конгрес на републиканците преди междинните избори. С демонстрация на партийно единство Тръмп и Републиканската партия се надяват да компенсират изоставането си в проучванията преди вота. Доналд Тръмп и съпартийците му закриха първата порода си конвенция преди междинни избори. В борбата за всеки глас Тръмп призова хората да гласуват, все едно той е кандидат в бюлетините. Тръмп накара присъстващите да се закълнат, цитирам, пред най-великия президент в историята на Съединените щати, който ги обича толкова много, че дори не може да диша, че ще гласуват на 3 ноември.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед в западната половина от страната ще се заоблачи, но ще остане без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте, в първите минути на един следобед текат последните дни от София Summer Fest, летния фестивал на София, разположен в Южен парк 2 зад музей Земята и хората. Тази вечер ще гледаме представлението Заклеваш ли се в децата с режисьор Крис Шарков и с участието на актьорите Весела Бабинова, Владимир Зомбори и Екатерина Лазаревска, както и Даниел Кокушев и Александър Кендеров. Началото е 8 вечерта. Време да посрещнем началото на един следобед с музика от Чисто злато в ефира на БГ Радио. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Джулиан Емил Димитров, Мания на Дони и Момчил, от много далеч на Михаил Белчев и Не така на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещнахме началото на един следобед. Поля от слънчогледи не остава, получава нов прочит от Хъкор Хенчей като част от благотворителната музикална кампания «Хитове с 1% промяна». След като Молес поставиха началото с новата си версия на «Бягство» на дуета Веню, кампанията продължава с още една добре позната българска песен. Този път от Хъкор Хенчей 1% промяна изпълнява 12 месечни каузи. По една всеки месец в рамките на годината каузата за този месец е в подкрепа на деца и възрастни издвигателни затруднения. Повече за кампанията може да прочетете на bgradio.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: 15 септември е близо. Става ли ти спортния екип от миналата година? До първия учебен ден остават 4 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елтом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
8: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
9: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
16: Зи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
17: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
16: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
18: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
19: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
20: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
21: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път или на купо. Усилете радиото! БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: слагане, бе.
1: Пътуваш.
2: Сам.
1: Ех, сам.
2: Сам ли каза?
1: Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 след обед по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Бег радио, само българска музика слушахме непобедим на фронтмен в финал на днешната ни среща в ефира на Бег радио. Време да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети. От мен Десия, пожеланието за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
7: консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: за твоя киберсвят.
1: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
2: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
10: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
18: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
19: Ще открия нещо ново.
20: Ще бъда по-организирана.
21: Е, поне ще опитам.
22: С Сиела на училище!
23: Бъдещето започва от днес!
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
25: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
26: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: У Владян е големия пожар, който избухна вчера следобед край Бургас между кварталите Меден рудник и Горно Езерово. На терен остават три противопожарни екипа заради тлеещи огнища. Сигналът за пожара бе подаден малко след 15 часа вчера. Първоначално се запалиха сухи трави и храсти, а след това огъня навлезе и в Борова гора. 8 противопожарни екипа и над 20 огнеборци се бореха с пламъците, като работата им бе затруднена заради силния вятър. Пламъците обхванаха около 7 декара сухи трави, храсти и Борова гора, край местността Шилото. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват. Премиера Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процеса, а също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат, и той ще бъде обективен. Премиера заяви, че членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат избрани по стария начин, тъй като промените в Конституцията отнемат време. Припомням, Прогресивна България предложи в управленската си програма намаляване на мнозинството, с което да бъдат избирани членовете на Висшия съдебен съвет. Двама мъже са задържани за палежите на общо 10 леки автомобила в столичните квартали Лагера и Хиподрума. Това съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете са били арестувани в съседния квартал Славия. Припомням, колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три са засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути. Кремъл отправи предупреждение към Литва заради възможността в страната да бъдат разположени западни ядрени оръжия. Москва заяви, че при подобен сценарий литовската територия може да се превърне в потенциална цел за руския ядрен арсенал. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков обвърза евентуалната реакция на Русия с разполагането на оръжия, които Москва възприема като насочени срещу нея. Темата стана актуална, след като по-рано тази година Литва обяви намерението си до края на годината да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрено оръжие на своя територия. От Вилнюс обаче нееднократно са уточнявали, че промяната сама по себе си не означава подготовката за приемане на подобни оръжия. Литовските власти подчертават, че към момента страната няма планове за разполагане на ядрен арсенал на своя територия. Българският спортист Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите Challenger категория 75 в Истанбул, който е с награден фонд от $107,000. Българин отстъпи на французина Арод Майо с 4-6-2-6 за 1 час и 9 минути игра. Въпреки загубата, Кузманов заработи 12 точки за световната ранглиста, която през тази седмица е под номер 382.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще бъде без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, на 11 септември, в петък следобед. Заедно сме във второто кафе. Есента охае на тиква, на канела, на ванилия, на сладко от смокини и на изпечените чушки на двора, с които свързваме края на лятото. Природата вече сменя своите краски, а в домовете ни се усеща повече уют и споделеност. В дома на българската музика БГ Радио отбелязваме настъпването на есента с нова музика, която активно звучи в ефира ни. Предстоят и последните концерти от летните турнета на звездите, за които ще разберете повече в рамките на предаването днес. Даваме началото на второто кафе в петъчния следобед с златните песни «Миг като вечност» на Тодор Върбанов. Ще чуем и големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Ките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: squirrels a market, sweet squirrels a down.
1: Sweet squirrels a down.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Второто кафе с цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Чухме Криско и Да се знае, песента, която е посветена на волейболния ни отбор. Стискаме палци на момчетата от волейболния отбор на България, които вече се представят блестящо на финалите от Европейското по волейбол, които се провеждат в София. Блестяща победа над Северна Македония вчера. Остават още мачове до края. Финалите ще се проведат в Италия. Така че мислите ни са с българския волейболен отбор в момента. Второто кафе продължава в минутите преди 2:30. Това е перфектното време, докато хапвате вкусен обяд в офиса или пътувате между срещи, да помислите и за плановете за вечерта. Ето и една идея от БГ Радио. Тази вечер София Summer Fest ви предлага едно от най-популярните театрални заглавия от миналия сезон «Заклеваш ли се в децата?» – комедия от Саломе Люлуш. Главните роли са Весела Бабинова и Владимир Зомбори, които влизат в ролята на двойка, дала си доста необичайно обещание – 10 години вярност, заклета в името на децата. Какво обаче се случва, когато срока на тази клетва започне да изтича? Съмнения, тайни, доста лъжи превръщат обещанието в все по-сложна игра. Заклеваш ли се в децата? Тази вечер в рамките на София Summer Fest една идея за вечерта, ако ви се гледа нещо забавно, но пък и достатъчно близко до реалността. А сега продължаваме с музика до следобедното кафе. Посрещаме Мими Николова и Замълчи, замълчи.
1: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Ведра изпразна.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
2: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
0: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: VSP. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, второто кафе продължава. Чухме Прея и песента и Кожа. А сега имам една идея за тези от вас, които вече мислят за уикенда. Този път ще ви разходя до Бургас, където до 12 септември града влиза в главната роля в Dream Fest, фестивал на надвис и община Бургас, който събира театър, кино, танци и млади артисти на различни места из града. Всички събития са с вход свободен, а най-любопитният акцент предстои на 12 септември. За първи път в

0: Вегас, театъра излиза на централния плаж. Кариби Бич Бар ще се превърне в сцена за сауна, спектакъл на студенти от Натвис, а морето и пясъка ще бъдат естествения декор на представлението. Дримфест продължава до събота с още спектакли, филмови вечери и младежка конференция за театър и кино. Повече подробности ви очакват и в сайта ни bgradio.bg. А сега предстои да чуем Стокила и Маги Джанаварова с Моето радио.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.
2: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
4: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи «Боядисай ме!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: Himax Pharma представя
6: Flurbimet.
7: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Flurbimet Mint. Flurbimet Mint бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Flurbimet Mint. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor. Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Ералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
14: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай.
14: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
15: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: 366.
17: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
18: Готови

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
3: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
6: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
7: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Централната избирателна комисия определи реда, по който ще бъдат сформирани секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. До 19 септември кметовете на общини трябва да проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Политическите сили ще представят конкретни имена за редовни и резервни членове на секционните комисии. Ако дадена партия или коалиция не предложи достатъчно кандидати, за да запълни полагащите и се според квотното разпределение места, свободните позиции ще бъдат разпределени чрез жребии между останалите политически сили. До 24 септември кметовете трябва да изпратят на районните избирателни комисии протоколите от проведените разговори. Това се отнася както за случаите, в които партиите са постигнали съгласие за състава на СИК, така и за тези, при които договореност няма. Районните избирателни комисии трябва да назначат съставите на СИК най-късно до 9 октомври. След тази дата смени ще бъдат допускани само при определени обстоятелства. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите за регистрацията на комитета са постъпили вчера в ЦИК. Заявлението е подписано от 149 избиратели. Първия кораб тип минен ловец от Нидерландия и Белгия ще пристигне в България най-късно през месец октомври. Това съобщих от Министерството на отбраната след среща на министър Димитър Стоянов с нидерландският посланник Артур Ден Харток. България ще получи общо 7 такива плавателни съда за засилване сигурността в Черно море. Съобщението се допълва, че София е изпратила запитване до Нидерландия за наемане на до 8 изтребителя F-16 за охрана на въздушното ни пространство за периода до 2030 година. Телевизионният водещ Джими Кимъл заяви, че интервюто му с кандидата на Демократическата партия за Сената Джеймс Таларико няма да бъде излъчено по телевизията заради натиск от Федералната комисия по комуникациите на Съединените щати. Предаването си Кимъл заяви, че по време на президентството на Доналд Тръмп комисията е заплашвала него и предаването му, цитирам, заради обикновени традиционни редакционни решения и избор на гости, които изглежда не им харесват. Говорител на Белия дом отрече председателя на Федералната комисия да отправил заплахи към Кимъл във връзка с интервюто му с Таларико или с който и да било друг кандидат. В миналото предаването на Кимъл временно бе свалено от ефир заради негови коментари във връзка с стрелбата срещу консервативния активист Чарли Кърк. През април Тръмп и първата дама Мелания призоваха ABC да санкционира Кимъл заради шега, която той направи по адрес на Мелания.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще бъде без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 3 след обед, след новините. И вече е време да погледнем към уикенда. Тази събота и неделя ще си припомним едни от най-любимите български песни, посветени на училището. Един неразделен клас на Тони Касеве, Междучасие на Васил Найденов, на учителя на Теди Кацарова и, разбира се, учителко Целувам ти ръка на Роси Кирилова, малка част от уикенд плейлиста на БГ Радио. В събота от 11 часа очаквайте любимите 10, в които ще чуем как изглежда българската музика през личния музикален свят на Вики Терзийска. Тя ще подреди своите 10 любими български песни и ще разкаже историите и спомените зад всяка от тях, а в неделя от 3 след обед ще можете да чуете и повторението. Това не е всичко. В уикенд предаването на Надежда специален гост ще бъде инфлуенсъра Денис Станислав Димчев, който ще ни разкаже повече за една от най-очакваните филмови премиери на есента, тази на Наследника. Във филма ще видим актьори като Башар Ахал, Йоана Буковска, Калин Врачански, Асен Блатечки и още много популярни български артисти. Какво да очакваме от филма и защо си заслужава да го добавим в списъка с есенни заглавия, ще разберете този уикенд по БГ Радио. А сега посрещаме златните песни «Спасение» на БТР, ще чуем и «След лятото» на ЕЛЗЕТ.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дара Екимова и песента й Дигитално, която става част от втори албум на Дара Екимова, носещ името Сетива. Има песни, които просто си намират място в плейлистите ни. 100 години аз и ти, покрай тях няма как да не стигнем и до Ледено момиче. И точно D2 със следващата ни спирка, защото Дичо отново е фронтмен на групата, а заедно с Митко Кърнев, Сашо Обретенов, Васил Вутев, Краси Тодоров и Радостин Василев са на национално турне 100 години. Името не е случайно, тази година се навършват 25 години от издаването на едноименната песен 100 години. След концерта в Бургас през август, турнето премина през Пловдив, Стара Загора, на 12 септември D2 ще бъдат във Варна, а на 22 октомври бандата ще зарадва софийската публика. Още информация за музикалните събития на есента можете да откриете и в сайта на BG Radio, bgradio.bg. А сега слушаме Братя Аргирови и Обичай ме. След малко в този час ще посрещнем и Руш с Границата.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. 15 септември е близо. Става ли ти спортния екип от миналата година? До първия учебен ден остават 4 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Хей! Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
6: Розов уикенд в Мьомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мьомакс.бг.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
8: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.com.

0: твоя киберсвят.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Сефора.
0: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
8: Сефора.
9: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
10: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Топъл дъжд, големия кораб минава, обичам те, обещай ми любов. Песни, които продължават да намират място в плейлистите ни до днес. Тази година Силвия Кацарова отбеляза по 50 години на сцената с юбилейното турне 70 нюанса любов. То започна на 9 септември в Сливен, продължава в Казанлък, на 17 септември е във Варна, а на 26 ноември е големия финал в София. На сцената с Силвия Кацарова ще бъдат и Теди Кацарова, Дичо и Кристиан Янкулов, а водещ на концертите ще бъде Наско от БГ Радио. Повече информация за билетите можете да откриете в мрежата на Ивентим. А сега се връщаме към музиката. В следобеда предстои да чуем заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Вики Терзийска. Очаквам те в събота от 11 по БГ Радио.
3: Здравейте, аптека Нове БГ.
4: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
3: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
4: Страхотно!
3: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.

0: Би антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс плати Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Готово!

0: магазини ЦЦЦ.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без

0: оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
7: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
8: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село Димовци. Огънят е тръгнал от самото населено място и се разпространява към близката гора. На терен вече са изпратени много екипи на пожарната, полицията и служители на горското стопанство, които се опитват да овладеят ситуацията и да спрат пламъците преди да нанесат още щети. Въпреки сериозната опасност, не е получено никакво предупредително съобщение чрез системата BG Alert, което буди допълнително притеснение сред хората в района, съобщи БНТ-1. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер. България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО, заяви министър на отбраната Димитър Стоянов, като се аргументира с факта, че вече се изпълнява сходен проект по линия на Европейския съюз и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната. На 8 август дрон се взриви на българска територия в близост до станция на трансграничен газопровод. Министър Стоянов уточни, че трябва да се подхожда балансирано според способностите на България и там, където наистина можем да реализираме тези способности, заяви той по време на парламентарния контрол. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени от двете страни. Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев. Други 8 души са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу 5 района на Днепропетровска област. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. От своя страна, губернаторът на Пернския край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. На този етап са свалени общо 36 дрона. При украински удари и в руската Белгородска област са загинали 2 души, а 7 са ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Най-малко 46 000 души са принудени да напуснат домовете си, откакто миналата седмица в Югозападен и Йемен отново избухнаха сражения между подкрепяните от Иран бунтовници Хуси и проправителствените сили. Това съобщи ООН. Международната организация по миграция към ООН предупреди, че броят на разселените ще нараства с всеки изминал час.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в Северо-Западна България и ще достига до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, 4 следобед във второто кафе. Обикновено по това време започваме да мислим за добрата новина, която ви очаква малко по-късно в този час. Но когато добрите новини са повече и са около нас, защо да ги пазим за по-късно? Затова направо започвам 4 следобед с информация, свързана с едно прекрасно събитие, което ежегодно се провежда в Пловдив. Говоря за нощ на ангелите. То събира града в подкрепа на хора със специални нужди, хора, които се борят за здравето и живота си. Провежда се от 11 до 13 септември на гребната база, където тя ще се превърне отново в едно уютно място за музика, спорт, изкуство и много активности. Входът е свободен. На сцената можете да очаквате графа, Молец, Орлин Горанов, Михайла Маринова, Мона, Керана и космонавтите, Владимир Зомбори и още много артисти, а освен концертите ви очакват още базар, спортни турнири, игри и работилници. А на 17 септември каузата продължава из целия Пловдив, когато стотици заведения ще дарят част от оборота си. Така че ако сте в Пловдив този уикенд, вземете близките си, отидете на гребната база, прекарайте си хубаво време и едновременно с това станете част от една кауза, която помага наистина. Сега продължаваме с златните песни и само двама на нова генерация. Пред нас е и клоунът на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Нина Николина и Калин Велов. Това беше песента Ча-ча. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога един човек може да се появи в точния момент и да промени посоката, в която върви един млад човек. Точно такива хора търси операция Плюшено мече за програмата Скритите таланти на България. В момента 19 младежи, лишени от родителска грижа или живеещи в рискова среда, са готови да развиват своите таланти – от музика и рисуване до медицина, кино и софтуерно инженерство. За всеки от тях е нужен ментор. Ментора не е учител и не е необходимо да разбира от конкретна сфера. Той просто е човека, който веднъж седмично е там – да слуша, да насочва, да показва възможностите и да помогне на един млад човек да повярва малко повече в себе си и в мечтите си. Ако сте над 25 години и имате желание да бъдете този човек, можете да кандидатствате до 30 септември, а доброволческата платформа ще откриете в сайта на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио. Само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за

0: Заслужава си!
1: Хей! Аз съм Мия от Мюмъкс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш! Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
2: Розов уикенд в Мюмъкс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмъкс.бг.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
9: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Пералня, фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пести, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Бим, бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
20: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
21: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика, чухме Молец и Пепел. Така завършваме днешното петъчно издание на Второто кафе. До края на този час колегите от новините влизат в студиото с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната. Веднага след това ще чуем сериал на Михаела Маринова и ще завършим този час с Свобода на Д2 и Део. Пожелавам ви прекрасен остатък от днешния ден, страхотен слънчев уикенд, останете с програмата на БГ Радио и любими песни за любими хора.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Мега избор, супер цени. Айко,
5: сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Ведра и спразава.

0: ножници, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
1: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
2: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага! Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. September 18 в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
3: С медийното съдействие на BG Radio.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
14: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
15: Купонът по случай 35-тият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
16: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
17: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението при 55 км се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание в средната, активна и изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при същия километър. Ограничено е движението в аварийната лента.

0: Та. Също на автомагистрала Струма движението в участък между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България и Турция подготвят изграждането на нов граничен пункт Капитан Андреево Север. Той ще бъде разположен край село Капитан Андреево и ще обслужва изцяло тежкотоварния трафик. Това съобщи през центъра на МВР след срещата на министър Иван Демерджиев и Сезай Учармак, заместник министър на търговията на Турция. Целта е драстично да се намали времето за чакане на камионите на най-натоварената сухопътна граница в Европейския съюз, съобщи Демерджиев. Проектът е част от стратегията за подобряване на граничния контрол и важна стъпка за трансевропейската транспортна мрежа. България и Турция имат готовност да подпишат споразумението в близките дни и да създадат смесена комисия за техническите детайли по проекта. Припомним, на 18 август започна реконструкция на Капитан Андреево, която ще увеличи капацитета на пункта, съобщи Дневник. Столична община предупреди, че 78 яслени групи и 1716 вече приети деца са в риск. Оттам настояват за законодателна промяна на модела за работа заради недостига на медицински сестри. Изпратени са писма до Министерствата на образованието и на здравеопазването, както и до ресорните комисии в парламента. Действащите правила не позволяват липсващите медицински сестри да бъдат компенсирани с други специалисти. Точно 520 сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364 медицински сестри, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че на този етап няма да затварят групи, като предлагат нов модел, подкрепен от Лекарския съюз, Лекарската колегия и Педиатричната асоциация. Според становищата им, всекидневните дейности по развитието и възпитанието на децата могат да се поемат от педагози и специалисти по рано детско развитие, докато медицинската сестра запазва своята роля в профилактиката и здравната грижа. Окръжния съд в Плевен отново остави в ареста Георги Александров, обвинен за катастрофата, при която преди година и половина загина 12-годишната Сиана. По време на днешното заседание стана ясно, че ключовата автотехническа експертиза по делото вече е изготвена. Документът обаче все още не е окончателно окомплектован и поради тази причина не бе представен в съда. Автоексперта Божидар Илиев заяви, че заключението се очаква да бъде внесено на следващото съдебно заседание. Експертизата е от съществено значение за изясняване на механизма на катастрофата и обстоятелствата около действията на водача. Защитата на Александров поиска мярката му за неотклонение да бъде променена. Един от основните аргументи на адвоката е продължителния период, който обвиняемият вече е прекарал в ареста. Бащата на Сиана Николай Попов определи искането за освобождаване на Александров като неприемливо. Европейската комисия одобри днес допълнителни 6 милиарда и 100 милиона евро помощ за Украина за закупуване на отбранителни продукти, системи на въздушна и противоракетна отбрана, боеприпаси и безпилотни летателни апарати. Това съществено финансиране ще подкрепи капацитета на Украина да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати. Средствата ще подкрепят възлагането на обществени поръчки за отбранителни продукти, както от дружества от Европейския съюз, така и от украински дружества. След постигнатото в понеделник споразумение между държавите членки на Европейския съюз, решението също така дава възможност на Украина да закупува ракети за системите Patriot.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в северозападна България и ще достига до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: В края на деня, в края на седмицата и в края на лятото, здравейте от мен, Цвети, и добра среща в любими песни за любими хора. С нетърпение очакваме музикалния ви избор, свързвани телефон 02-951-5535. Започваме с песента на Милица Божинова и Асен Масларски в края на лятото.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден празнува Надежда от съботно-неделната ни програма. Наде, честит да е рожденият ти ден, да си здрава, щастлива, да пропътуваш целия свят, да отидеш на всички концерти, на които искаш, да сбъднеш и най-смелите си мечти. Приеми обичта на целия екип на БГ Радио, Богдана и Симо от Стартер, Деси от предиобедния ни блок, от мен Свети и второто кафе, от Наско от Любими песни за любими хора и от Данчо Стълбицата. Иначе казано, празнуваме те и те обичаме. За теб е песента на Руши, Три дни чудеса.

0: Любими песни за любими хора.
1: Снощи и в кино Одеон Йорданка Христова отпразнува рождения си ден с премиера на филма «Сенки в стената» с автор Драго Драганов. Филма ще бъде излъчен на 16 септември от 21 часа по Българската национална телевизия. На премиерата на филма снощи присъства и програмният директор на БГ Радио Ирина Тончева и сподели с нас, че филма е истински докосващ и емоционален. Следващата седмица пък Йорданка Христова ще бъде мой гост в рубриката «Между две кафета». С нетърпение очакваме нейните истории, а сега ще се насладим на още една от красивите й песни, с която ще потъгуваме малко по отиващото си лято.

0: 15 септември е близо. Става ли ти спортния екип от миналата година? До първия учебен ден остават 4 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Любими песни за любими хора.
3: Днес светът отбелязва 25 години от терористичните атентати в Световния търговски център в Съединените американски щати. Това е повода, заради който Кремена от Велико Търново предлага да чуем песента «Нека бъде светлина» на Васко Кръпката

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравейте, аптека Нове БГ.
2: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
1: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
2: Страхотно!
1: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
3: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
4: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax BG.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Sephora.
5: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
4: Sephora.
6: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
7: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорби. Флорби Мед.
10: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: С книжарници си Ела и Сиела.com. Ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
17: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре и в неделя БГ Радио ще представи най-любимите песни за училището. Очаква ни уикенд, в който ще бъдем с Къде остана детството на Сенки Симов. Един неразделен клас на Тоника Севе. Междучасие на Васил Найденов. Приятели на Фактор. Учителко, целувам ти ръка. И още много песни, в които водещата тема е училището. Преди няколко години дует Ритон създадоха песен, която посветиха на българските учители. Това е песента на учителя. Автор на текста е нашия колега и приятел от Българската национална телевизия Драго Драганов.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш

0: Отлично.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
6: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
7: А продуктите на Fibran ще откриеш в складовете на Topliwo в цялата страна.
8: Fibran и Topliwo.
6: Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
10: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
9: Да, спомням си лилавото шише.
10: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
9: А, той за това се ползва толкова години.
10: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
12: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
13: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
14: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
15: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
18: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната на

0: Twoje Kiberswiat.
1: Zapatiš tata. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението при 55 км се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание в средната, активна и изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при същия километър. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението в участък между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
3: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петък вечер е време и за това да запалим автомобилите си и да потеглим в любими посоки към любими хора и любими места. Антуан от Казанлък също е сред слушателите ни, които вярват в това. Той пътува с дъщеря си Иглика и съпругата си Доротея за Карлово. От нас е пожеланието за лек път и много красиви дни на морето.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе среща с групата на посланниците от страните членки на Европейския съюз и представителството на Европейската комисия. Домакин на срещата бе посланника на Ирландия Катрин Банан, чиято държава пое от началото на месец юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на Евросъюза, сред тях фокусирането на Съюза върху проблемите, свързани с конкурентоспособността, сигурността и инфраструктурната свързаност. Отчитайки новата важна роля на одобрения Европейски фонд за конкурентоспособност, премиера Радев отбеляза необходимостта от гарантирането на реален достъп и на по-слабо развитите държави членки до предлаганите ресурси. По този начин се гарантира равнопоставеност и индустриална кохезия, заяви българският премиер. България и Гърция са гарант за стабилността на Европа, посочи президента Йотова, която удостои с орден Мадърски конник първа степен, посланника на Гърция у нас Алексиус Либерополус. Дипломата получи отличието за заслуги за укрепването и развитието на българо-гръцките отношения. В словото си президента Йотова подчерта стратегическите отношения между двете държави и съвместните проекти между София и Атина в областта на инфраструктурата, енергетиката, отбраната, туризма и културата. Президента Йотова заяви, че в последните години сътрудничеството се развива изключително интензивно, което до голяма степен се дължи на работата на посланник Либерополус. Секретарята на президента отговори на обвиненията на председателя на ПП Асен Василев, че през 2022 година като вицепрезидент Йотова е помилвала Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. От институцията разпространиха позиция за случая, която се посочва, че присъдата за внос, трафик и продажба на наркотици на Атанасов от 2019 година, като е бил осъден на 15 години затвор, от които изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години заради влошеното здравословно състояние на молителя. Преди помилването му е изискано и получено становище на специална медицинска комисия в 7-членен състав. Причината за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис остава неустановена на този етап след съдебно-медицинската експертиза днес. Очакват се токсикологичните и други лабораторни изследвания, които да внесат повече яснота за обстоятелствата. При аутопсията са установени определени находки, но според първоначалната оценка на съдебния лекар, те не са били достатъчни за посочване на ясна причина за смъртта. Назначението от държавата съдебен лекар и техническият консултант на семейството на Мазонакис са се съгласили, че на този етап причината за смъртта не може да бъде установена с точност. Издаден е смъртен акт, за да може да се извърши погребението на певеца. В рамките на разследването се очакват резултатите и от други изследвания.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в Северо-Западна България и ще достига до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Авеню и бягство предстои да чуем сега. Избора е на Калина Стефанова от Търговище. Тя поздравява две свои любими приятелки, Дария и Венцислава. И двете имаха рожден ден вчера. Пожелава им да са здрави, щастливи и им благодари за приятелството.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващите минути ще чуем дует Шик и песента им Повод и причина. Избора е на Ралица от Чирпан. Тя поздравява сестра си Катя, която днес има рожден ден. Пожелава и да бъде здрава, смела и да й се случват чудеса, които дори не подозира, че могат да й се случат.

0: Любими песни за любими хора.
1: В този час в центъра на Силистра е финала на конкурса Дунавски звезди. Негов водещ е Наско от БГ Радио и Любими песни за любими хора. С Дунавски звезди традиционно вече 8-ма година започват и събитията по повод празника на Силистра, който е на 14 септември, кръстов ден. В журито е и Милица Божинова. Слънчевия глас на Милица ще чуем и сега в Любими песни за любими хора, защото посрещаме песента «Един неразделен клас» на Тоника Севе. Припомняме, че до първи учебен ден остава

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
6: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
7: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
8: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
9: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com. И разбери как.
10: Хей, аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
11: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
12: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
13: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
14: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
15: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
16: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
17: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin EMMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
19: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
20: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
0: БГ Радио. Само българска музика.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: С следващата песен се пренасяме в Ахтопол. Там на последните дни от лятото се радват Николета и Стефан. Те си харесаха песента на графа и Белослава Сън. Николета, Стефане, поздрави от Бея Радио на морето и да имате щастлив уикенд!

0: си. Любими песни за любими хора.
1: Петъчната музикална линия в Любими песни за любими хора продължава с Миро и песента «Твоето секси аз». Избора на Лъчезар от Габрово, той поздравява приятелката си Лидия, която днес има рожден ден. Пожелава и да е здрава и все така последователно и умно да взима всяко решение. С песента на Миро пожелаваме леки усмихнат да е пътя на Виктор. Той ни слуша в автомобила си по пътя София Стрелча.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен «Твоето секси аз». Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Става ли ти спортния екип от миналата година? До първия учебен ден остават 4 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
2: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
1: Да, спомням си лилавото шише.
2: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
1: А, той за това се ползва толкова години.
2: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
4: Himax Pharma представя
5: Флорби Мед.
6: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
9: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
10: Е, ама как ще платим всичко това сега?
9: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
11: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
13: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Имаме удоволствието да чуем още една песен за края на лятото и това е "Този свят е жена" на Лили Иванова. Това е песента, с която поздравяваме Радослава Георгиева от Варна. Поздраве от нейната дъщеря Иглика с пожеланието да е здрава, спокойна и много щастлива.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: любими песни за любими хора.
1: Музикалният избор в петък вечер винаги е много активен и БГ Радио ви благодари за стотиците обаждания, които получаваме. Ще чуем и песента «Непознати улици» сега, избора е на Радост Костова от София. Тя поздравява дъщерите си Лидия и Галя. Пожелава им да са здрави и да имат много успешна и пълна с приятелства, но и с приключения нова учебна година. И ние

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Любими песни за любими хора.
1: Със следващата песен си позволяваме да дръпнем перденцето на кухнята на Илона Стойчева, която ни слуша в Габрово. Тя приготвя вечеря за семейството й и има голямото желание да чуем песен, която много обича и песен, с която има скъпи спомени. Това е Чаша кафе на Тони Димитрова и Пламен Ставрев.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио звучи навсякъде по света, благодарение на хит-приложението Radio Play. В Лондон ни слуша Стефи, тя учи за важен и доста отговорен изпит, който й предстои, а ние й пожелаваме успехи. Няма как да учим заедно с нея, но можем да направим друго. С нея да се насладим на любимата й песен и това е До кога на Ирина Флорин. Стефи, успех и на добър час на изпита!

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Вики Терзийска. Очаквам те в събота от 11 по БГ Радио.
2: Хей, аз съм Мия от Мюмъкс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмъкс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмъкс.бг.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Ведра избра за вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петъчната вечер БГ Радио представя песните, които най-много ви харесват. Избирате ги чрез обажданията си на телефон 02-951-5535. Пишете ни и във Facebook страницата на предаването. Сега ще бъдем с пив и приказка. Избора на Яна от Добрич. Тя поздравява брат си Димитър, който днес има рожден ден. Желая му да е здрав и да сбъдва и най-смелите си мечти.

0: Любими песни за любими хора.
1: Рени от Стара Загора също поднася своите поздрави за Надежда от съботно-неделната ни програма. Пожелава и преди всичко здраве. Аз пък искам да споделя с вас, че е следващия уикенд в седмицата на празника на Вяра, Надежда и Любов. Нашата Надежда ще бъде гост в предаването Любимите 10 и ще представи своите 10 любими български песни и ще сподели с нас с какви моменти свързва всяка една от песните, които най-много харесва. Сега пък ние ще чуем Орлин Павлов и още малко за всички слушатели на БГ Радио, които вече са на път в петъчната вечер. We'll be right back.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващите минути ще чуем една от вечните песни на Васил Найденов. Това е След края на света. Това е песента, с която Евлоги Стефанов от Монтана поздравява баща си Георги. Желая му да е здрав и му благодари за грижата.

0: представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
1: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
9: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Химакс Фарма представя
14: Флорбимет.
15: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
17: Тейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
18: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
19: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
18: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
20: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Като дете много тъгувах, но и много обичах края на лятото и началото на септември. Тъгувах за летните безгрижни дни, но знаех, че след тях винаги идва срещата с любимите приятели в училище, с учителите, които винаги ни подаряват много обич. И ако можеше сега да се върна в училище, би го направила с огромно удоволствие, защото сега, като по-голяма, съм наясно, че светлината на знанието е най-ценна и важна в живота ни, а и тези дни няма кой да ни ги върне. Успешна подготовка за новата учебна година. В събота и неделя БГ Радио ще представи най-обичаните училищни песни. Аз съм Цвети, а това е песента на Роси Кирилова «Учителко, целувам ти ръка». Отново заедно ще бъдем утре в нашите 10.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
10: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
11: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Угърски шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: При Велде Лесо Център.
12: При Велде Лесо Център.
11: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
12: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
11: За днес 4.
13: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
15: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
19: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
20: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
21: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
22: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
1: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
2: красива баня,
1: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
3: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
4: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
12: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
13: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено.
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено.
14: Защо се повтаряш естествено-естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. Естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
17: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
18: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
19: 366.
20: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
21: София, време! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение.

0: НДК, ще тичаме по зале, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас. Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg. Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Вики Терзийска. Очаквам те в събота от 11 по БГ Радио.
2: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: tu zalezet za spi.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която с теб

0: Иван.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!